0: Con nên nhớ rằng Confucius dạy rằng trong cuộc sống phải luôn luôn tử tế.
1: Dạ mẹ.
0: Phải luôn luôn bảo vệ những người già và yếu.
1: Luôn luôn mẹ.
0: Và luôn luôn giúp đỡ những người kém may mắn hơn con.
1: Dạ mẹ, con đã hiểu rồi.
2: Làm thế nào để con trở thành giống như người đó được hả mẹ?